0: La ciò diveto mena shunene nevimata per romanicib ando svetsko radio. Eva balo katero foreningo romsk stöd och pensionerans förening penel piro gindo pe akvapucibe anglalo alosaribe dešutrito septembro sokavel kate ando svedo.
1: Te putraska savo romano ker paresiki peko do trubu bari bari ekonomia ajo foro cidel peko do ekonomia. Ale si but shunav maskare pure vorbin che ages areslam pe casave vrami che abaiter nimata vai shavora ci je sin ci den rada te din kren peske puren ai vie pure a charde che ci kamen te dilaren peske shavoren vai ter nimaton che ages mai but che ste janan de buci vai ande skola ai nai le kapacitet ga de sarvarikana ai but pure manus penen che von O vorbi pecate, già, te già sa tu gamle ma svimeta vav kute kai tu san.
2: Romengo purengo ker si jek anda importantna alo sari maske pushimata kailerom. Mikael tofte sombru byggare ando Stockholm stats penel ke kado žal avri pe pure romengo sekur no trajo. Šip taj kulturako inkripe.
3: Aj trobuj vi maj but dikipe pa male pure. Ja desi e luma ka aver, ai trobui mai bulgiu tipe amare, pure ma no shen kai si ke reik žene, ai kato si zura ales varno.
0: Reporteri sas e Agnes Lakatos. Testimonia pa e romaso kergilo petelo duito luma komaripe. Anglal e memoreci jako dive duito avgusto amenano radio romano samen serie, kai e roma sas tai so kergil pe lenca. Gesta shunasane save differentne koncentracione logorora sasa, tai so penene rom, e ani testimonia pire familiake vorbe.
2: Kanai minoriteton giroditorka Agnes Darozzi linete kiden ketane vitnes mol da kagile manuscenza. Savala abaik dopa seklo inger depensa pengo memoriazia ko pari pe. Voi pener zar ando cilag erud andikomaro masas.
4: Naslen tan kai sotelete pašlion. Cide naslete han. Nas pa isote pen. Ai kada Mere nas le shavura mai anglal. Tala anglune dui curke. Anglune dui curke. Deshu shou gene mule. Mai butlen dar khur de shavura. Pala le dui curke abaci kere nas. Data hai faktar abaci scris arde so de gene muline.
2: Le romengi ductai mudari pe tela dui toruma comare pe hasai lastar. Anda historia ke li latai dokumentatsii. De pure sa savala penna sovo nakle perdal. O babuci de žu horvat kopa pošunda sovov naklas andikomaroma čilagerud.
5: Hai vo penna samenge ke leski dej vo parno romsas a čimezias pe šavoro a leski dej mainti tertintelaj coha garadasles a ekana dikle penele šavores ke uščavda de arik hatar a ža a pal mai vari sarjo pala tute. No e romni janglas tes ke pipe andai komaroma de rom, la ko rom ci janglas, komura romnia ke baro paposas, antal ka busolas, les viger de ai vimudarde les kote ande vari savolageri.
0: Reporter Casas e Agnes Lakatos. Tu mena shundene nevimata pi romanicib, tai mai budere nevimata andamaro esser play appen, vai webrig, taloanav, Radio Romano, ande socialne media sam taloanav ano Facebook, Radio Romano. A ciò namenta ta shunen via maro programo, pale nevimata, so pucciol Radio Romano. Meko gidemene nevimata sema so veri briani. Gipashunipe.

0: Začal 9. mena šunene nevimata per romaničib ando švedsko radio. Eva Balo, katero foreningo romsk stöd och pensionerans förening, penel piro gindo, pe akvapučibe anglalo alosaribe, dešu trito septembro sokavel kate ando švedo.
1: Te putraska savo romano ker pare sike, peko do trubu bari bari ekonomia, ajo foro čidel peko do ekonomia. Ale si but šunav maškare pure vorbin, ke ajes areslam pe kasave vrami ke abaiter nimata va ishavora ci je sin ci den rada te tinkren peske puren ai vie pure achar de ke ci kamen te dilaren peske shavoren va ternimaton ke ajes mai but ke stik janan de buci va ande skola ai nai le kapacitet ka de sarvarikana ai but pure manush penen ke von O vorbi pe cade, gel, te gea sa tu gamle mazvi meta vav kute kai tu san.
2: Romengo purengo ker si jek anda importantna alosari maske pushimata kaile rom. Mikael tofte sombru bygare ando Stockholm stats penel ke kado žal avri pe pure romengo sekurno trajo. Šip taj kulturako inkripe.
3: Aj trobuj vi maj but dikipe pa male pure. Ja, Jesse e Luma Caver, ai trobui mai bulgiu tipe amare, pure manu shenka e sikere e gjene, ai katosi zura ales vajno.
0: Reporteri sas e Agnes Lakatos. Testimonia pa e romaso kergjilo petelo duito lumako maripe. Anglal e memorec jako dive duito augusto, a menano radio romano samen serie, kai e roma sas taj so kergjel pe lenca. Gesta šunasa ne save diferentne koncentracione logorora sasa, taj so penene rom, e ni testimonia, pire familiake vorbe.
2: Kanai minoriteton giroditorka Agnes Darozzi linete kiden ketane vitnes mol da kagile manuscenza. Savala abaik dopa seklo inger depensa pengo memoriazia ko pari pe. Voi pener zar ando cilag erud andikomaro masas.
4: Naslen tan kai sotelete pašljon. Čide naslete han. Nas pa isote pen. Ai kade Mere nas le shavura mai anglal. Tala anglune dui curke. Anglune dui curke. Deshu shou gene mule. Mai butlendar hor de shavura. Pala le dui curke abaci kere nas. Data hai faktar abaci scrisar de so de gene muline.
2: Le romengi ducta emudari pe tela duitoruma comare pe hasailastar. Anda historia ke li lata e documentazii. De pure sa savala penna sovo nakle perdal. O babuci deže horvat kopa pošunda sovov naklas andikomaroma čilagerud.
5: Haj vo penna samenge ke leski dej vo parno romsas a čimezias pe šavoro. A leski dej majnti tertinti lajcoha garadasles a ekana dikle penele šavoreske uščavda de arik hatar aja. A pal mai vari sarjo pala tute. No e romni janglas tes ke pipe anda e komaro ma de rom la ko rom ci janglas komu la romnia ke baro paposas antal ka busholas les viger de ai vi mudar de les kote ande vari savolageri.
0: Reporter kasas e Agnes Lakatos. To mena šundene nevimata pi romaničib, taj maj budere nevimata da maro SR Play appen, vaj webrig, Taloanav, Radio Romano, ande socijalne medije sam Taloanav, ano Facebook, Radio Romano. A čo namenca ta šunen via maro programo, pa le nevimata so pučol Radio Romano. Meko džide me nevimata sema so veli brijani. Džipašu ni pe.